0: fasi. O ma ma ko e je bi wo fasi.
1: Ago. Ago. Ago fi ha. E jidi fo asembi ye mi hu. Asembi ye mi hu. Ene sai. Ni pe bi si wo ye titiru unti wo nam kromu ha. Ene wo ye huhu. Wo hu. Enso se na wo ye ni pe hunu bi keke. Biri so ti mi wura Yesu Kristo ho asem ene ni huhu unti sise wa sha ase ye huhu huhu. Mi je jomo ase se mi ntumi hu won. Nanso hwe osuru mframa na bo wo hu se ntete. Ago fi ha. Ifra no bofo de fo dan fo adu ko aku oku mo kuku se kupata ku. Odo ye hu Kristo Yesu ma wa ono ne hu ye hu. Ifra no jajata Yesu Kristo. Oje gwama Yesu Kristo. Jata gwama Yesu Kristo. Jajata Yesu Kristo ono di wiase nyina asuo apapata hatampata apamwe hia mene komfita ura Kristo Yesu ni wesuo wo nkwanta nanso ache ne kwakwa hwe nti owo hia mene wo no jin so be mene ye no nim so ohimi Kristo ne ndamfo ene yen efre na jin kwase mensia Yesu Kristo owo ahu adane owo ahu abobrim owo ahu asensire owo ahu aboshi onyankoropon me kwamba.